0: gyar sha.
1: Xiao.
0: A.
1: Ci ma chuo.
0: Ci ma chuo.
1: Ti ni pa lin chi tu ge le ka chung wei.
0: Wo ze, yi ne su xin xin ye di. A. Xian ka yo. Ke zi ken ke xia mian na, tang da lam zan zhen zun ne tong guo sheng ge.
1: Shang ge ge le ge bu da. Lü dong che bi yu ze. Ni chi tu yin bo. Ni xin ge yu. Xiao. 上李在那点点宁节没用过些李在那说你现在的宁节有些
0: 等着谢姐看这个让这边生意都